0: yo bojo
1: ha
0: emi golongo
1: ha he mai bungo sudwa
0: enwori yesu
1: ha
0: debo ge ngai
1: ha he mai bungo sudwa
0: ligi ganisa
1: ha
0: naisili ninje
1: ha he mai bungo sudwa
0: besili yesu
1: ha
0: ninya goseba
1: ha he mai bungo sudwa
0: shumara eri Il dona na sida alai doriani yesolai oumba.